Ja kahan taatel, kite kuure ro mauli. Ette hunga rangatan, faka tairanga tia te reo. Kia mau, kite fatu manawa.